0: yɛhwe ba daw ma me be free ho no na be hunu nipa be kan wasɛm akyerɛ no be hunu nipa ne be susu wasɛm ho be hunu nipa be su de wuti ato ne kokɔ so
1: na me nipa mesrɛ let me just cut in asɛm a wakɛ ɔma me ne atete me ma me tia se no ka se ɛna yɛ na na ɛna mɔkwaa ɛni wiase
0: that's right
1: mantia se osisi wɔ ka
0: bi ntumi mfo obi ma me nyɛ wo